Na msikilizaji wetu wa Kashvani Radio, hujambo. Hapa ni studio ni New Delhi, na leo hii uko nami Evelyn Lapasi, ambapo unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza, ikiwa ni shortwave ya kwanza, kuanzia sasa hivi saa 11 na dakika 45, na tutakuwa pamoja hadi saa 12 na dakika 45 jioni, muda wa kimataifa. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410, sawa na mita 15 au 26, ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Kwa hivyo msikilizaji wetu, leo hii tutakuletea habari ya mambo ambayo yanaendelea huku India, na pia baadhi ya habari za kimataifa, na pia tutaweza kusikiza baadhi ya miziki kutoka India, na pia baadhi ya miziki tukimalizia kutoka Afrika. Kwa hivyo msikilizaji wetu, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi. Karibu.

Kwa hivyo msikilizaji wetu, tukianza na habari, ambapo tutaanza na vichwa vya habari ni kuwa Waziri Mkuu Narendra Modi atoa wito wa jitihada zilizoratibiwa ili kuzuia uvujaji wa mtihani katika mitihani ya baadaye. Atilia mkazo dhamira ya serikali ya kuhakikisha hatua kali zinachukuliwa dhidi ya wale waliohusika katika uvujaji wa mtihani wa NEET. Watu 11 wauawa, wengine kadhaa wanasalia wamenaswa baada ya tunnel au handaki kuporomoka katika wilaya ya Namchi huko Sikkim. Operesheni ya uokoaji inaendelea. Na waziri mkuu amhakikishia waziri mkuu wa Sikkim msaada wowote unaowezekana. India ya kashivu au yaita Urusi kufuatia vifo vya raia muunganiko wana wa India baada ya shambulio kwenye meli ya kibiashara. Rais wa Marekani Donald Trump aweka ushuru wa ziada wa 50% kwa idadi kubwa ya bidhaa za Canada. IMD, ambayo ni idara ya hewa ya India, yatoa tahadhari nyekundu ikiwa ni red alert kwa mvua kubwa sana katika maeneo ya Himachal Pradesh, Jammu na Kashmir, pamoja na Ladakh kwa siku ya leo. Taarifa kamili. Mkutano wa Waziri Mkuu Narendra Modi. Waziri wa masuala ya bunge Kiran Rijuju akizungumza na vyombo vya habari alisema kuwa wakati wa mkutano huo Waziri Mkuu Modi alitoa wito wa kuwepo kwa juhudi zilizoratibiwa kutoka kwa wadau wote ili kuzuia uvujaji wa mitihani ya baadaye kote nchini. Alisema Bwana Modi alisisitiza tena dhamira ya serikali kuhakikisha hatua kali zinachukuliwa dhidi ya wale waliohusika katika kisa cha hivi karibuni cha uvujaji wa mtihani wa NEET wamekamatwa, huku watuhumiwa 13 wakiwa gerezani kwa sasa. Sikkim na operesheni ya uokoaji. Huko Sikkim, miili 11 imepatikana hadi sasa, wakati hatua za uokoaji zikiongezeka ili kuwaondoa watu wanaoshukiwa wamekwama, ambao hao ni idadi ya 25 ndani ya handaki linalojengwa la mradi wa umeme wa maji wa NHPC Tista Stage 6 huko Samartung katika wilaya ya Namchi. Waziri Mkuu Narendra Modi amezungumza na Waziri Mkuu wa Sikkim Prem Singh Tamangole na kumhakikisha msaada wowote. India na Urusi. Leo India imemuita kaimu balozi wa Urusi Chadre Diafeires Vladimir Ladanov kufuatia shambulio dhidi ya meli ya kibiashara ya MV Golden Leo tarehe 19 ya mwezi huu, ambalo lilisababisha vifo vya kusikitisha vya raia wanne wa India, ikieleza wasiwasi mkubwa wa kulaani vikali shambulio hilo. Wizara ya mambo ya nje ilisema kuwa mashambulizi kama hayo yanahujumu usalama, amani na utulivu wa biashara za kimataifa ya baharini. Wizara hiyo ilisema kuwa Bwana Ladanov aliombwa kufikisha wasiwasi mkubwa wa India kwa mamlaka zake kwamba kulenga meli za kibiashara na kusababisha vifo vya raia wasio na hatia hakukubaliki na lazima kuzuiliwe. Ushuru wa Marekani kwa Canada. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka ushuru wa ziada

asilimia 50 kwa idadi kubwa ya bidhaa za Canada. White House ilisema katika taarifa yake kwamba hatua hiyo ya utawala wa Trump ni jibu kwa Canada, uamuzi au matibabu ya kibaguzi dhidi ya bidhaa za Marekani. Ongezeko hili lilieleza kuwa hatua hiyo inaweka uwanja sawa wa ushindani kwa bidhaa muhimu zinazotoka Marekani, zikijumuisha magari, pombe na bidhaa za maziwa. Ushuru huo umewekwa chini ya sehemu ya 338 ya sheria ya ushuru wa mwaka wa 1930. Marekani ilisema kuwa kila tangazo la sehemu ya 338 linatenga ushuru wa 50% kwa kundi tofauti la bidhaa zinazoingizwa kutoka Canada, zikihusisha bidhaa kuanzia divai na fimbo za hoki hadi sementi. Marekani ilidai zaidi kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu uliopita, China na Canada pekee ndizo zilizochagua kulipiza kisasi dhidi ya ushuru wa Bwana Trump badala ya kufanya mazungumzo ya makubaliano na Marekani. Hali ya hewa. Idara ya hali ya hewa ya India, IMD, imetoa tahadhari ya rangi nyekundu ambayo ni red alert kwa mvua kubwa hadi kubwa sana, pamoja na mvua iliyokithiri katika maeneo ya Himachal Pradesh, Jammu na Kashmir na Ladakh kwa siku ya leo. IMD pia imetoa tahadhari ya rangi chungwa ambayo ni orange warning kwa mvua kubwa hadi kubwa sana maeneo ya Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, mashariki mwa Madhya Pradesh, Goa, Maharashtra na sehemu za kaskazini mashariki mwa India kwa siku ya leo. Na msikilizaji wetu, hii ndio mwisho wa taarifa ya leo. Endelea kuwa nasi tukisikiza baadhi ya miziki kutoka India. Karibu.

0: Na msikilizaji wetu, umekuwa ukisikiza nyimbo kutoka lugha ya Gujarati. Sasa hivi tusikize spotlight ya leo kwa lugha ya Kiingereza.
1: Spotlight.

biashara, teknolojia, utalii, uwekezaji, utamaduni na uhusiano kati ya watu na watu. Ikionyesha umuhimu mkubwa ambao India inautoa kwa kanda nzima ya Ulaya Mashariki. Alipowasili katika jumba la rais mjini Chisinau, Rais Mumu alipokelewa kwa uchangamfu na heshima za kijeshi na rais wa Moldova, Maia Sandu. Viongozi hao wawili walifanya mkutano wa ana kwa ana uliofuatiwa na majadiliano ya ngazi ya ujumbe wa pande zote mbili na kisha kutoa taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari. Baadaye, Rais Mumu alipangiwa kuzuru mnara wa Stefan Zelmare CS Fund, mojawapo wa alama muhimu zaidi za kitaifa za Moldova, uliowekwa kwa ajili ya mtawala wa enzi za kati Stephen Mkuu, ili kuweka shada la maua na kutoa heshima zake. Ziara hii ni ya kihistoria, kwani inaashiria ziara ya kwanza kabisa kufanywa na rais wa India nchini Moldova, ikionyesha ushirikiano unaokuwa kati ya nchi hizo mbili. Moldova ni nchi ndogo ya kilomita za mraba 33,846 iliyozungukwa na nchi kavu huko Ulaya Mashariki, ikiwa katika eneo la kimkakati kati ya Romania upande wa magharibi na Ukraine upande wa kaskazini, mashariki na kusini. Takriban raia 2,000 wa India, ikiwa ni pamoja na takriban wanafunzi 1,800 wa udaktari, wanaishi Moldova na kuifanya India kuwa mmoja wa jamii kubwa zaidi za wanafunzi wa kigeni katika taifa hili la Ulaya Mashariki. Baada ya kuhitimisha ziara yake ya siku moja nchini Moldova, Rais Mumu atazuru Makedonia Kaskazini kuanzia Julai 21 hadi 22. Hii pia itakuwa ziara ya kwanza kabisa kufanywa na rais wa India katika nchi hii. Katika hatua ya mwisho ya ziara yake kuanzia Julai 23 hadi Julai 25, rais atazuru Romania kwa mwaliko wa rais Nicozur Dan, ikihitimisha lengo la zaidi ya miongo mitatu bila ziara ya rais wa India nchini humo. Katika safari hii yote, rais ameambatana na ujumbe rasmi unaojumuisha waziri wa jimbo la masuala ya walaji, chakula na usambazaji wa umma, Nimuben Jayantibai Bampania, mbunge wa Raja Sabha Dinesh Sharma na mbunge wa Lok Sabha Vijay Bankel. Na msikilizaji wetu, hii ndio mwisho wa uchambuzi wa leo. Sasa hivi tuweze kusikiza baadhi ya nyimbo za Swahili.

Na msikilizaji wetu, nyimbo hizo umekuwa ukisikiliza, tunaziita taarabu kwa lugha ya Kiswahili. Na tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuwa nami, tupatane kesho wakati kama huu, na kutakia wakati mwema. Kwa heri.